0: 教師の課題主題、ショートの代表を知り取ります。
1: レイオ君、簡単進行者の帰りは、スタッフ会で、マッキャッシュ、バレンシング代理士さんです。
2: はい、どうですか？
0: あら、お疲れ様でした。

食べた後のチャーシューカレーっていうのに風一瞬間でこのね、うまいけど一瞬間で風習チャーシューカレーっていうのに風パーだときなというのをうまいパーだときやっぱり食べてもね